da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: 200 dinara.
1: Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: ko 200 dinara.
1: Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Dana temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jaliman.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačec.

Međutim, postoje neki univerzalni datumi oko kojih se svi slažu, a na današnji dan, odnosno šta je to obilježilo 7. maj, saznaćete u nastavku. 1960. godine u Trebinju je rođen Sabahudin Dino Bilalović, legenda bosansko-hercegovačke košarke. Bilalović je karijeru započeo u košarkaškom klubu Bosna, sa kojom je osvojio kup prvaka 1979. godine, a većinu svoje karijere proveo je u košarkaškom klubu Bosna, a zatim nastupao je za košarkaški klub Zagreb, Vojvodinu te određene timove u inozemstvu. Za reprezentaciju bivše države Dino je nastupao u vrijeme kada je ona bila najjača zajedno sa košarkaškim legendama Draženom Petrovićem i Dinom Rađom, a nakon formiranja reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilalović je debitovao na Eurobasketu 1993. godine koji je održan u Njemačkoj. Tada je bio najbolji strijelac tog prvenstva sa prosjekom od 25 poena, a Bosna i Hercegovina je tada osvojila historijsko 8. mjesto. 1636. godine u Veneciji umro Santorio Santorio, ljekar i izumitelj termometra, promovisan je za doktora medicine u Padovi, a dok je bio profesor u Padovi stavio je i mirnu skalu na Galilejev termoskop u kojem je temperatura mijenjala visinu stupca zraka i to je bio prvi termometar kojim se služio za meteorološka mjerenja i određivanje jačine temperature. 1833. godine rođen je i njemački kompozitor Johannes Brahms, istaknuti kasni romantičar, sintetizovao je principe klasike i romantike, pa su ga sljedbenici nazivali osnivačem njemačke novoklasične škole. 1840. godine slavni ruski kompozitor Pjeter Ilič Čajkovski, jedan od najvećih kompozitora romantizma u svijetu, rođen je na današnji dan, najpoznatiji je kao kompozitor muzike za balet Labudovo jezero, koji je prvi put izveden 1877. godine, a posljednjih godina života komponovao je svoje najpoznatije opere Djevicu Orleansku, Evgenija Onjegina, iznenadna smrt u 53. godini 6. novembra spriječila je Čajkovskog da dovrši svoje posljednje djelo Koncert za klavir. Tema o kojoj ćemo svakako imati prilike razgovarati u ostatku dana. 1993. godine srušena je Ferhadija džamija. Kratko nakon rušenja Ferhadije srušena je i obližnja Sahat Kula. Ferhadija je bila jedna od 16 džamija srušenih u Banjoj Luci tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine. Dan rušenja Ferhadije, 7. maj, proglašen je zvanično kao Dan džamija. 2013. godine umro je Mato Ergović, hrvatski glumac koji je bio iznimno upečatljiv epizodni karakterni glumac i komičar koji je veći dio vlastite glumačke karijere proveo u zagrebačkom gradskom dramskom kazalištu Gavela. Stamenog držanja i ruralnog nastupa odigrao je mnoge, uglavnom epizodne uloge na filmu, televiziji i u pozorištu. I za kraj nešto malo skorije vrijeme, 2023. godina, preminula je bosansko-hercegovačka književnica Jasmina Musabegović, koja je rođena u Bogošći 1941. godine. U Sarajevu je završila i klasičnu gimnaziju te studij južnoslavenskih književnosti i francuskog jezika. Pisala je romane, eseje te se bavila provođenjem, odnosno prevođenjem sa francuskog jezika. Kako piše Hanifa Kapidžić Osmanagić, Musabegović je sa dvije knjige, Snops i Skretnice, oživjela bosansko-hercegovačku prozu, a romanom Skretnice aktualizira životni put Bošnjakinje, sasvim ovdašnje i sasvim poznate žene u prijelomnim vremenima i za pojedinca i za kolektiva. Evo, to bi bili neki od datuma koji su ovog jutra, dakle, nama skrenuli pažnju, ali naravno za pretpostaviti je da je na današnji dan, dakle, rođeno još mnogo poznatih ličnosti i da se desilo još mnogo vrijednih stvari koje, naravno, historija vrijedi zabilježiti, ali o tome ćemo neki drugi put.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: .36 i dalje se nadamo da imate lijepo i ugodno jutro i jutarnje sate. U našem posljednjem javljanju već smo skrenuli pažnju na to da se danas u Bosni i Hercegovini obilježava i dan džamija, pa smo isto tako rekli da ćemo o tome malo više govoriti u nastavku. Danas 7. maja se obilježava kao dan džamija u Bosni i Hercegovini, koji simbolično podsjeća na rušenje brojnih džamija i drugih vakufskih objekata tokom agresije na našu zemlju od 1992. do 1995. godine, povezujući sudbinu bosansko-hercegovačkih džamija sa žrtvama i sudbinom Bošnjaka. Još jedan od razloga što se upravo na današnji datum obilježava Dan džamija jeste što su 7. maja 1993. godine u jeku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu srpske vojne snage minirale i do temelja srušile Ferhadiju džamiju u Banja Luci, iako je 1950. godine uvrštena na popis bosansko-hercegovačke kulturne baštine. Također je na današnji dan 23 godine nakon rušenja 2016. godine obnovljena Ferhadija, otvorena je za vjernike, a ovu džamiju je

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
2: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: na putevima.
1: Prema posljednjem popodnevnom izvještaju informativnog centra Bihamka, uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine danas su povoljni. Istina, na područjima gdje je prisutna kiša, iz Bihamka apeluju na pojačan oprez. Oprez je potreban i zbog brojnih dionica na kojima traju radovi. Izdvajamo zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Radovi se nastavljaju i na dionicama magistralnih puteva Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, te granični prelaz Izačić Bihać. Ovog popodneva zabilježene duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju, u ime ekipe popodnevnog programa, želim sretan i siguran put. Informacija koja je tokom dana stigla iz javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac navodi da su počeli radovi na realizaciji projekta poboljšanje efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda zamjenom aeracionih elemenata koji je potpomognut sredstvima Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Ugradnja novih aeracionih elemenata teče utvrđenom dinamikom tokom koje neće doći do prekida u radu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, navode iz Komunalca.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnog

0: ima.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, anime.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
1: FM 98.3. Radio Gradačac.
3: Reprizni program Radio Gradačca.
4: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
5: Informativni program Federalnog radija.
6: Dnevnik. Uhapšen Najl Jusić, SDA-ov predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. CIK raspisao opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Forto nagovijestio olakšice za prevoznike kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. Trump poručio da je moguć skori završetak rata sa Iranom.
7: U studiju suradnica emisije Miranda Fejcegić i speaker Zlatan Beža.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore za 4. oktobar. Objavljeni su